0: jukumu mema na Jumapili njema. Umeshamsoma. Bwana pamoja sana. Niwatakie majukumu mema.
1: Asante sana. Tuko pamoja sana.

0: sikutaki tena.
1: Mwache rasta huyu.
0: Anatoka nyumbani kababaibui.
1: Yeah.
0: Akipita mitani anakimini. Hataki kabisa kutulia.
1: Tole karumba.
0: Nasema nenda zako.
1: Nenda zako wewe.
0: Mimi sikutaki tena.

Haya basi msikilizaji ya Misri na hiyo ikiwa ni saa 7 dakika 2 kwa majira ya South Africa Mashariki. Asante sana. Nikipitia na ujumbe mfupi hapa ambao umetumwa studio. Nasema daktari alikuwa ni balaa, kumbe alikuwa na meno, huyu anaitwa Veronica. Haya, talio. Alo bwana Hussein Farahani, kama kawaida nakupata bila chenga Regina Lunyali au kipenda Baba Love, anapatikana Sadanta na Ngozi kule. Asante. Nasema Ephraim Mutwa aka Driver Mstaarabu wa Mgama Sekondari, anambia kwa hakika Farahani leo umenigusa na za zamani za Remi Ongara. Nimefurahi sana. Umegusa nyimbo nazo zipenda sana. Huyu anaitwa nani huyu? Anaitwa mzee wangu mzee Mienzi akiwa Ndiuka na kipenzi chake mama Ifta jirani kabisa kwa Sema Ali. Rogers pia kutoka Ndiuka pako kwa bwana Adi pale na mama Shazia pamoja sana kupitia 88.9. Sareva Hassan Sareva pia ananiambia bwana nasikiza vitu vizito hapa KG Master pia asante. Kupitia 88.9 mambo yanaenda uzuri sana. Mama Shira ubo kwa mara nyingine ananiambia pamoja sana kupitia 88.9 anasikiliza enzi hizo. Mama Hekima pia asante mama Hekima. Pamoja sana ananiambia pamoja sana kupitia 88.9 hakosi kusikiliza enzi hizo. Tumepata vitu vizito msikilizaji. Haya basi. Ikiwa ni saa 7 dakika 4 mpaka tunazidi kusonga mpaka saa 8. Vitu juu ya vitu, rafiki yangu mmoja anaitwa Kalingira Edward pia asante sana. Ananiambia saizi wewe huwa hulali unasikiliza vitu vya kiutu zima. Ndugu yangu Shija asante sana mtu mzima na kipindi chake Mafred ananiambia saizi enzi hizo zimekolea vilivyo kupitia 88.9. Mama K, mama Karolo pia asante sana akiwa na mtu mzima mzee Karolo ananiambia kupitia 88.9. Mambo yanakwenda uzuri sana. Jose Kiando Madizini pale. Asante sana ndugu yangu. Vitu vizito hivi kupitia 88.9. Ndugu yangu Kaku kutoka Kitanzini pale asante. Geoff Jerry pia. Asante sana Geoff Jerry kupitia 88.9. Rafiki yangu anaitwa Chilo B pia bwana Clever Boy. Ananiambia mambo yanakwenda safi sana hapo kwa hakika. Vitu vya kitu uzima. Na visikia hapo anaitwa Kirunde Kirufi Mwendole kutoka Isalavano kule Ugute. Asante. Haya ndugu yangu.

Ndugu yangu nyimbo kisa sekondari kule, anambia huwa anacheza tu hata mbele za watoto. Kwa sababu anacheza kiungwana. Usi ndugu yangu nyimbo. Kasema ya anacheza mbele za watoto lakini anacheza kiungwana. Na watu wazima walikuwa wanacheza kiungwana, sio vijana. Vitu vipo hapa. Leva mstaarabu Mgama sekondari, asante sana FM Butwa. Wacha bwana nyimbo. Kesa veve imetoka sasa ni fuka fuka. Hizi zinaitwa kavasha. Nakona laizoni ngazi mbili ngazi tatu. Hata wanamwaga maji. Kila baada ya dakika 10 wanamwaga